0: Hej allsammen. Här kommer ukesnytt från oss på Elon Raufoss, din lokal elektronikbutik. Nu är sommaren över och vardagen med skola och jobb är igång. I uke 39-40 har vi på Elon Raufoss höstkampanj med fantastiska priser på PC:er, vitvaror, TV:er, ljudprodukter och massa mer. Allt du trenger för att få en fantastisk höst har vi på Elon Raufoss. Vi har också massa tillbehörsprodukter som batterier, lyspärer, stösugepåsar, mobiltillbehör och massa kabler till ljudanlägg och TV:er. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV gratis hem till din dörr. Kom inom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andra etage. Välkommen ska du vara.
1: Varakvisten blir presenterat av Intec Engineering och BI Sveiseteknik och Maskinering AS.

0: Hej allsammen. Här kommer ukesnytt från oss spelen Rødfoss, din lokal elektronikbutik. Nu är sommaren över och vardagen med skola och jobb är igång. I uke 39-40 har vi på Elen Rødfoss höstkampanje med fantastiska priser på PC:er, vitvaror, TV:er, ljudprodukter och massa mer. Allt du trenger för att få en fantastisk höst har vi på Elen Rødfoss. Vi har också massa tillbehörsprodukter som batterier, lyspärer, stödsugepåsar, mobiltillbehör och massa kablar till ljudanlägg och TV:er. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV gratis hem till din dörr. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andra etasje. Välkommen ska du vara.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Ja, du är rå. Det var Hagle och Ingebjørg Brattland du hörte nå med. Ja, baby, du är rå.
1: Detta är eftermiddagsrushet på Toto-radion. I studio, Alexander.
0: Ja, då är vi inne i den sista timmen med eftermiddagsrush för idag här på Toten-radion. Alexander Bryntesen är det som sitter här och koser sig i studio nummer 1 med en varm kopp kaffe och det som trängs. Vi ska få höra att Tune skole markerar 100 år på onsdag. Jag ska ta en prat med någon av de som jobbar på skolan. Vi skal også ut i trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen. Lokale nyheter med sport og vær skal du også få med deg, og vi avslutter det hele med en oppslagstavle før klokka blir 6. Nå først, Jorunn Stiansen.

0: så är ettermiddagsrushet färdig för idag. Du har hört Bryntesen här i studio. Jag är tillbaka imorgon till samma tid och ja, det blir ju bara en liten nyhetsuppdatering nu. Och så ska du få med dig någon av specialprogrammen våra. Kristina är också klar med Totenkvällen från klockan 8. Vi hörs. Ha det bra.
1: Hej allsammen, här kommer ukesnytt från Spelen Raufoss, din lokal elektronikbutik. Nu är sommaren över och vardagen med skola och jobb är igång. I uke 39-40 har vi på Spelen Raufoss höstkampanj med fantastiska priser på PC:er, vitvaror, TV:er, ljudprodukter och massa mer. Allt du trenger för att få en fantastisk höst har vi på Spelen Raufoss. Vi har också massa tillbehörsprodukter som batterier, lyspärer, stösugepåsar, mobiltillbehör och massa kabler till ljudanlägg och TV:er. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV gratis hem till din dörr. Kom in på Amfi Raufoss. Du finner oss i andra etage. Välkommen ska du vara.
2: Klar för att se världen bättre? Hej, det är Optik Sarkis från Allians Optik på Raufoss här. Världen är mycket bättre när du ser den klart. Synet är vår viktigaste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt beställa via nettsidan vår eller ringa oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bara kom inom butiken. Vi har byns bästa priser, störst på utfall och är du heldig och snill så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis från Storgata 43, Allians Optik på Raufoss. Over och ut, vi synes.
3: Framnes Maskiner har hållit på sedan 1984 med köp, salg av alla typer traktor, redskap och anläggsmaskiner. Vi köper allt av utstyr till landbruk och anlägg. Har du något du vill sälja? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41.

Ja, mina damer och herrar, så är Hans Karl Storheide där igen med, ska vi kalla det för timmen, Hans fortsätter. Det gör vi. Okej, vi ska ta oss för sig lite grann i musik, men denna gången så har jag inte tänkt att se så mycket. Så, då blir det mer musik. Okej, japp.

0: Efter att Tommy Steele har gjort sig färdig med trånken gitarr så ska vi beväga oss lite framöver i tid. Och då ska vi höra på en Fats Domino och Frosty The Snowman. Så jag vet inte om jag ska säga att vi närmar oss jula eller vad som helst, men uansett, jag syns melodien med han Fats Domino, jag var där jag skulle säga. Jag syns han sjöng den så bra att jag syns vi ska höra på den. Bara hör här. Nu då.
1: Give us another off the bar. 'Cause I'm a drunken guitar. Oh yeah.
0: Är det det ene så är det det andra. Vi ska nu väl se om vi grejer och finna tak i melodien, men ska vi se. Den ska vara där. Så får vi pröva igen då. Nu har jag gjort något rart.

Hej allsammen. Här kommer ukesnytt från oss spelen Rødfoss, din lokal elektronikbutik. Nu är sommaren över och vardagen med skola och jobb är igång. I uke 39-40 har vi på Elen Rødfoss höstkampanje med fantastiska priser på PC:er, vitvaror, TV:er, ljudprodukter och massa mer. Allt du trenger för att få en fantastisk höst har vi på Elen Rødfoss. Vi har också massa tillbehörsprodukter som batterier, lyspärer, stövsugarpåsar, mobiltillbehör och massa kablar till ljudanlägg och TV:er. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV gratis hem till din dörr. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andra etasje. Välkommen ska du vara.

Det var musik från nu avdöde Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool. Så ska vi ha musik ifrån träffserien. Jag ska ha två låter från träffserien idag. Jag ska ta en om en gång och så ska jag ta en låt lite senare i sändningen. Nu ska vi höra musik ifrån Jahn Teigen som var med på den sjunde träffplata i 1974. Nu ska vi höra en sång som han har hämtat från en artist som heter Tony Orlando. Låten kommer här och heter Stepping Out. Mm.